0: Thriller, Michael Jackson på Radio Norge, og jeg regner med at du ler like godt som han fyren her når du hører dagens topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du googler etter ferien. Plass nummer 10.
2: Når er neste ferie?
1: Ja, man gjør jo det.
2: Gjør jo alltid det.
1: Plass nummer 9.
2: Hultang.
3: Hva er det igjen?
2: Hultang. Det er hultang, sånn du laver ekstra høl i beltet med det, vet du.
1: Plass nummer 8.
2: Leger som skriver ut Ozempic i Norge.
1: Det er slankemedisin.
2: Slankesprøyte.
3: Ring 08282.
2: 08282.
1: Plass nummer 7.
2: Trening uten å bli sliten.
1: Ja, det googler man etter ferien.
3: Det er en greie, det skal jeg google også.
2: Det er jo det.
1: Ja, men det finnes liksom.
3: Ja, tydeligvis.
1: Trening uten å bli sliten. Plass nummer 6.
2: Kan man signere skilsmissepapirer digitalt?
1: Det var jo litt...
3: Ja, men det er etter ferien at folk skiller seg,
1: ja,
3: vet du?
1: Ja, det er det. Altså. Det tar på med ferie. Gjør det plass nummer 5.
2: Gode retter med kesam.
1: Plass nummer 4.
2: Kan man få klamydia av vått badetøy?
1: Nei, men du kan få hepatitt A hvis du drar og spiser eplekake på Frognerseteren.
2: Ja, men det tror jeg ikke har noe med badetøy å gjøre.
1: Nei, det har ikke det. Ting du googler etter ferien, plass nummer 3.
2: Hvordan tjener penger på OnlyFans?
1: Hva er det for en?
2: OnlyFans, det er jo sånn vovet side. Og det bør ikke være sånn veldig drøy, men da tror jeg ikke du får så mye penger. Så
1: nei, ok.
2: Dette må du nesten bestemme.
1: Hvordan tjener penger på OnlyFans? Ja. Plass nummer 2.
2: Vangseter.
3: Den er lei.
1: Ja, den er litt mørk også.
3: Den er litt mørk, ja.
2: For dere som ikke vet det, kan dere google Vangseter.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting du googler etter ferien. Her er plass nummer 1.
2: Pakkereiser sommeren 2026.
3: Jeg har allerede begynt, jeg også.
1: Ja, man gjør jo det. Man sitter og googler ferie etter ferien.
3: Det er klart man gjør det.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting du googler etter ferien. Så er det hyggelig at du følger oss på sosiale medier, om det er da på Facebook eller på Instagram. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: The Rose, Bette Midler på Radio Norge, og du får høydepunkter fra morgenklubben akkurat nå. Loven, han teller opp til neste tema.
1: 1, 2, te.
2: Ja, minst to kopper te om dagen kan øke sjansen for et lengre og friskere liv, ifølge ny forskning.
1: Ja, jeg synes det der i forskningen på te og kaffe liksom alltid varierer veldig. Først er det kjempefarlig, og så er det så kjempesunt, og så er det for mye sukker i de posene, og så er det sånn, ja, det er mye greier.
2: Jeg pleier å klikke på de hvor rødvin er sunt, jeg. De pleier å klikke på. Ja, to glass om dagen er skikkelig bra, jeg. Det er herlig. Ja. Men det kan redusere risikoen for tidlig død, da, med 9-13% ved å drikke to eller flere kopper kaffe daglig.
1: Tre. Hæ? Var det te vi snakket om, eller kaffe?
2: Dette er en tesak vi snakker om.
3: Ja, for du sa kaffe.
2: Sa jeg kaffe?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, unnskyld, jeg mente te.
1: Ja, ja.
2: Ja, det fikk ikke jeg med meg at jeg sa.
1: Det er for at kaffe er bedre, så at det liksom... Ja,
2: ja, greit. Sort og grønn te inneholder antioxidanter som styrker immunforsvaret, det vet vi jo, reduserer betennelser og forbedrer hjerte- og blodårefunksjonen. Og så kan det bidra til bedre bentetthet hos kvinner. Men her er setningen. Men det må ses i sammenheng med en helhetlig, sunn livsstil. Ja. Og det er det jeg mener med disse sakene som kommer, sånn forskning. Folk som drikker te, de driver med helt andre ting. Altså, tefolk er jo en egen rase, føler jeg.
1: Ja, ja, det er jo det.
2: Det er de som har god tid, setter seg ned, får slappet av, mindre stress i livet. Jeg tipper at mange av de som drikker mye te, kanskje driver med yoga, eller annen sunn, har en annen sunn aktivitet.
1: Og så er det veldig forskjell på de som drikker te av kopp, og de som drikker te med kopp og skål. Ikke sant? For at det er de frike folk.
2: Hvem er frikerne her? Er det de med skål?
1: Nei, er du gal? Det er de som sitter og holder på sånn der i mugge og med begge, drikker te med begge hendene.
2: Ja, man vil jo ikke ha te fra skål.
1: Det er sånne med frikegenser og...
2: Jeg skal ha sånn stor, ja. Jeg er friker da, i så fall.
3: Sånn balje, ja.
2: Sitte i vindueskarmen med en stor kopp te.
1: Sånn, med ragsokker og...
2: Ja, men det er sånn jeg ser for meg at jeg skal gjøre. Jeg gjør aldri det.
1: Myrra og,
2: ja, røkelse synes jeg også er fint.
3: Men når du drikker te, loven, har du bare en liten kopp da, med skål?
1: Nei, jeg har...
2: Stor kopp og
1: liten skål. Men det skal være skål under. Men jeg drikker jo mest kaffe da. Jeg er jo kaffefyr. Men te innimellom, altså en sjelden... Ja, sånn 90-10-95-5 fordeling, tenker jeg. Vi ønsker...
3: Jeg drikker ikke så innmari mye te, men det er for at jeg trenger ikke å bli så veldig gammel.
1: Nei,
2: ja, du hørte å bli gammel av det.
1: Mm.
2: Ja, okay. Men du blir jo ikke det, du blir jo eldre da, på en måte, for at du lever lenger hvis du drikker to kopper.
1: Men da ser jeg... Prat om te, som da skal være sunt igjen da. God morgen.

0: Breakfast in America, Super Tramp. Og jeg håper du klar for det jättelitt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har blitt flau under streik? Hvem har blitt flau under streik?
3: Jeg vet ikke om jeg orker å fortelle, men jeg må kanskje bare gjøre det. I går, altså det jo streik nede i byen her, fordi det jo hotellstreik, ikke sant? Ja, ja. Så går det jo folk rundt, og så hadde de samlet seg en gjeng på torget. Jeg går ut av jobben her, og går forbi, og nikker litt sånn anerkjennende sånn, til streikerne. Jeg tenker sånn, ja, dere fortjener mer penger. Og så får jeg bare en sånn megafon plassert i hånda mi, og jeg hadde jo ikke planlagt å si noe, liksom. Så jeg sier sånn, ja til streik! Og så går jeg.
2: Ja, og så går du.
3: Det er det flaueste gjort.
2: Ja, det skjønner
3: jeg. Jeg ble tatt helt på senga. Jeg fikk jernteppe. Jeg hadde ikke sjans.
2: Nå, dette noen år tilbake hvor det var lov å kjøre opp på veien, altså i Karl Johans gate. Da var det jo...
4: Ja, det er et par år siden.
2: Det er en god stund siden. Da var det streik og omtrent på denne tiden på våren da.
4: Ja, jeg pleier å være det på våren.
2: Og så er det da en kompis som da kjører forbi. Vi kjører gjennom byen. Der er det full streik. Masse streikende og i det hele tatt. Det var før refleksvestene tid, men mye flagg og helt. Så spiller altså han da Ake Breaky Heart.
4: Nei.
2: På full guffe.
3: Ja.
2: I en cabriolet. Og det var liksom sånn, det var, ble for dumt. Jeg kunne jo ikke ta over den bilen. Jeg satt i passasjersetet. Det var kjempeflaut.
4: Nei, da, det var ikke, altså jeg var flau, jeg. Da det var utenfor hotellet her, The Hub. Jeg kom på det i går, da jeg så de streikene som står utenfor der.
2: Ja.
4: Så var det da for et par år tilbake. Så er det streik. Vi har da hatt parkering i kjelleren på hotellet der, og slipper jo ikke inn, for de sperrer jo døra, så jeg kom jo ikke inn, så jeg fikk ikke henta bilen min, og står der og krangler med en som, så sier jeg, men jeg jobber jo ikke her, jeg støtter dere 100% fullt ut, det er klart dere skal ha, men jeg har bilen min i kjelleren her. Vi bare kjøpt sånn ordentlig vildrebass.
2: Ja.
4: Og så kommer jeg inn om sider, og så må jeg kjøre ut på baksida av hotellet der, hvor det er masse streikende. Den dagen hadde jeg min lyseblå Rolls Royce med meg.
2: Det var flaut.
4: Det passet litt dårlig da. Altså.
2: Ja, Bjarte Fraskøy, hva tenker du om det? Hvem har blitt flau under streik, tror du da?
5: Ja, det var tre gode historier der da, men det... Ja, jeg tror jeg satser på Geir denne gangen, faktisk.
2: Du satser på Geir denne gangen. Er det riktig da? Ja, det er helt riktig. Altså, spot on.
4: Jeg kunne ikke følt meg dummere.
2: Nei,
4: jeg kjørte igjennom den der refleksgjengen, og så i Rolls Royce.
2: Og du synes det er det feil?
4: Ja, akkurat da var jeg veldig flaut.
3: Du føler så fin bil, liksom.
4: Ja, det passet jo ikke i det hele tatt. Vet, jeg skulle kjørt Lada.
3: Her kom jeg, Rikmanns
2: Gerskav.
4: Du skal motta da morgenklubbens eksklusive knallerøde sosialdemokratiske kaffekopp, i tillegg et flott lite verktøysett fra Vyrt. Det kommer din vei.
2: Og så må du ha en knasende fin dag videre da, Bjarte. Og takk for at du var med. Ha det godt da.
5: Like så.
2: Ha det. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Sweet Dreams, Eurythmics. Jeg håper du har sovet og drømt søtt. Og hvis du vil ha en søt start på dagen, så gjelder det å følge med nå når Geir gir deg en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke bør sende i posten. Plass nummer 10.
2: Vepsebol. Nei, men jeg tenkte det kanskje sånne insektssamlere og sånn, så, ja. Så har folk rundt omkring ja. Som sender forskjellige... Sånn. Ja, jeg sender et vepsebol,
3: det er det. Det er sånn Norges pakke. Det er smart.
1: Ja. Hvor, altså, rister på sånn... Plass nummer 9.
2: Rakfisk.
1: Nei, men det kan du ikke... Nei, du, surstrømning får du... Det er forbudt,
3: det. Ja, det er forbudt, i hvert fall med fly.
2: Ja. Ja. Jeg tror ikke du skal sende rakfisk.
1: Nei, du skal ikke sende rakfisk, men det er jo godt...
3: Rakfisk må man jo kunne sende.
1: Ja, men ikke surstrømning, da. Skriv om til surstrømning. Bare retter du opp, Geir. Du kan si surstrømning, da.
2: Plass nummer 9, surstrømning.
1: Ja, plass nummer 8.
2: Levende hamster.
1: Levende hamster?
2: Ja.
1: Nei, det kan du ikke sende i posten. Nei, det er dumt. Plass nummer 7.
2: Død hamster.
1: Ting du ikke bør sende i posten. Plass nummer 6.
2: Brukte bleier.
3: Nei,
2: jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal det.
1: Ja, hvis du er skikkelig forbanna på barnemoren, for eksempel.
2: Jo, men jeg tenker jo også at det er, kanskje det er noen sånne, med, sånne økologiske fritenkere ja. Som har sånne bleier du skal vaske.
3: Ja, sånne tøybleier, ja.
2: Sånne tøybleier.
1: Ja, men da blir det langreist, vet du.
2: Det blir langreist bæs, ja.
1: Ja, det ja. Gjør faktisk ja. Det, altså. Nei, brukte bleier skal du ikke sende. Plass med 5.
2: Double macchiato to go!
3: Åh,
2: oh,
3: det er litt sånn, vits, tenker
2: jeg. Ja, og så er den jo kald når den kommer fra.
1: Ja, det blir den jo da. Mm. Altså, ugreit, egentlig. Plass med 4.
2: Urnen til tante Gerd.
1: Åh. Plass med 3, ja.
2: Uglen til tante Gerd.
1: Men ikke ta, det er ikke sånn at plass nummer 2 er beveren til tante Geir? Nei.
2: Nei, det er nesten.
1: Det er nesten, ja. Plass nummer 2 da.
2: Durian.
1: Durian?
2: Det er verdens mest illeluktende frukt.
3: Har dere luktet det, eller? Det er
1: durian, helt... hva er det for noe igjen?
3: Det er sånn asiatisk frukt som lukter altså helt forferdelig, men som de påstår er veldig, veldig god å spise. Ja. Men når du har luktet den, så kommer du ikke til å spise den.
2: Nei, det er jo enkelte steder hvor du ikke får lov å ha med sånn inn i butikken. Der er sånn skilt på døra. Ja. Ikke durian forbudt inn i butikken.
1: Durian, det høres jo sånn der... plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du ikke bør sende i posten. Her er plass nummer 1.
2: Anita hestesko iskake fra Henrik Olsen.
1: Den kom du på.
2: Den kom jeg på.
1: Slutten, listen her. Ja, morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge sendte da altså topp 10-listen ting du ikke bør sende i posten.
2: Anita hestesko iskake, den er bare, se bare fin ut. Den smaker ikke en dritt.
1: Det gjør den ikke det?
2: Nei, smaker ingenting.
1: Men du har smakt den altså i
2: siste. Selvfølgelig, den var jo på bordet på julaften hjemme hos oss i alle år. Helt til jeg fikk sagt at hvorfor spiser vi dette? Det er jo ikke smak i det. Nei, det var alle enige.
1: God morgen.

0: One way or another, Blondie. På en eller annen måte så må det jo være mulig å gjette hvem som ljuger og snakker sant I bløffmakerne, eller hva?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem skjønner seg ikke på buss? Hvem skjønner seg ikke på buss?
3: Ikke jeg I hvert fall.
4: Nei, jeg gjør I hvert fall
3: ikke det. Jeg føler at jeg går gjennom en slags identitetskrise, for at jeg anser meg selv som meget god på kollektivt I Oslo. Mm. Har liksom vokst opp midt I byen og kan alt om buss og sånn. Mm. Nå skulle jeg en tur på Frogner, et lite æren, et sted I Oslo, og så skulle jeg komme tilbake til sentrum igjen fra Frogner. Mm. Og da hopper jeg selvfølgelig på en buss fra ja. Soli plass. Den bussen går jo et helt annet sted enn det den pleide å gjøre. Mm. Jeg skjønner, altså jeg ender altså så langt unna jobben at jeg må drive og gå altså fra Hausmanns bru. Mm. Visste ikke hvor jeg har aldri vært på Hausmanns bru. Så jeg forstår ikke buss lenger. Nei. De stopper på helt feil steder og jeg klarer det ikke.
2: Nei, stopper på helt feil steder? Ja. Ja. Det jo en holdeplass.
3: Ja, men det holdeplass da, helt annerledes holdeplasser.
2: Bare tull. Jeg forstår meg ikke på bussen I hele tatt. Jeg kan ta tog, jeg kan ta trikk som jeg bare slenger meg på hvis ikke det for fullt gondol taubane ja, det går mye gondoler rundt omkring men buss spyr hver gang bare inn på buss, kaster opp altså ikke kaster, men brekker meg så må jeg ut av bussen ja, jeg brekker meg
4: altså, det noe med buss
2: det noe med buss, ja forstår meg ikke på det jeg gjorde ikke det
4: det ikke det I det hele tatt det meg dette her jeg har jo da nå har jeg bydd på en bil det en Land Rover som bussregistrert altså det ni seter Og så går jeg inn på Statens Vegvesen for å finne ut, kan jeg kjøre denne her? Jeg kan kjøre den med gammelt førekort, den jo billigere. Ja. Men, fordi at det litt begrenset hvor mange som vil ha sånn. Men jeg kan kjøre den med gammelt førekort, men jeg har ikke lov å ha passasjerer. Og hvis jeg har passasjerer, så kan jeg kjøre I bussfila, men ikke... altså, så jeg skjønner meg ikke bussreglene for Nei. Og jeg kan ta ut de setene men da må man omregistreres til personbil og da det andre regler
2: ja,
4: og da
2: skjønner ikke på buss da,
4: avgift Nei. Å betale
2: Terje fra Bergen, hva tenker du om det? Hvem skjønner seg ikke på buss, tror du?
5: Nyseter, sier du det mye eller utenfor?
4: Det med fører vel? Det sånne klappseter bak der
5: det din bil ikke spør meg
3: Nei,
2: det
3: enig faktisk
2: Nei. Jeg litt enig med Terje
3: Det med fører,
4: ja. Ja, det med
2: fører,
4: eller? Det niseter, ja. Ja, niseter, det må jo være med føreren, ja. Du kan ikke kjøre den alene.
5: Nei.
4: Eller at den går av seg selv, mener jeg.
5: Niseter med fører, for da du på vanlig B-sertifikat, og den skal ikke være registrert at du kjører I bussfil.
2: Åh, her en som... Oi. Nå... Hvem det går for? Det Kim? Det Geir, eller det
5: Nei, jeg går for Kim.
2: Du går for Kim,
5: ja.
2: Gå for Kim. Ja da!
4: Visst var det.
2: Det var det, og du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Du får et verktøysett fra Vyrt I et lite fint metallskrin som så praktisk som bare det, og så må du ha en fin uke. Ja da!
5: Ja, takk.
2: Ha det!
5: Ha det! Ha det!

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Sandra Jeanette er klar for å ta sangutfordringen. Har du fått stoppet bilen enda?
2: Ikke helt enda. Vi står og venter på at en tysker fremfor oss skal kjøre. Mm.
1: Typisk tyske bobilturister, er det ikke det?
2: Ja, det er akkurat det det. Ja.
1: Ryktes forresten at du har litt ekstra hjelp i bilen også?
2: Ja, da har jeg med mannen min og datteren min og sønnen min.
1: Høres ut som et bra lag.
2: Ja.

0: YMCA er det som starter slik, det helt riktig. Bra start, selv om det var hverken country eller hiphop.
1: Ja.
0: Låt nummer to. Hva heter den?
1: Åh, ikke peiling. 80-tallet. Ja, peiling. Håper jeg kommer å gå videre.
0: Ja, vi må komme oss gjennom den låta her. Det 10 sekunder igjen. Det Queen. Men hvilken låt Queen?
1: Queen nå.
2: I want to break free.
1: You want to break free?
0: Ikke I want to break free.
3: Nei.
0: Her var tiden ute.
2: Jeg har jo sunget.
0: Det var ikke... Jeg kan ikke si hva låta heter, for nå går disse videre til neste runde om en time.
1: Ja,
2: jeg har hatt sunget nå.
1: Ja.
0: Men det var en Queen-låt. Det har vi jo allerede avslørt.
1: Ja, ok.
0: Sandra og Jeanette og hele familien, veldig hyggelig å ha dere med på sangutfordringen. God tur videre I ferien, og velkommen tilbake hvis dere har lyst på revansj.
1: Den greit, tusen takk.
0: Ja, tok turen. I så fall så har du jo de to første I boks. Neste runde det 1000 kroner. Hvis du klarer alle 7 låtene på 30 sekunder. Du melder deg på til sangutfordringen ved å skrive Norge I en sms. Send til nummer 2030.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.